पुरपतेः स्तवनम् शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदम् पठिता मनुष्या विद्याम् श्रियम् विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देहविलये।